0: èmi o. Afọ́fẹ́ gborúkọ. Because of you, Abiti yóò ṣe my account pátápátá. Mama gborúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi.
0: Kò ṣe, kò ṣe.
2: Bàbá jà náà ti fọ́ yìí.
0: Ó ti ẹ̀ bàjẹ́ kí ló dé.

0: ó ti ẹ mọ rí àbò mọ bí mo ṣe jẹ nílẹ yìí.
1: Lágbájá lọ ti mọ yìí.
0: Àmì kí n tọ́jú ẹ, ó máa lọ kùtà.